0: کی درندے بستے ہیں جہاں انسانیت خود اپنی ہی لاش پر پیار اور شرافت کے نام کا ماتم کرتی ہے, اس کو کیسے کہ وہاں چلی جائے؟
1: شنکر, شنکر میں یہاں سے چلی جاؤں, ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں. میں تمہارے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں بس کرے شنکر.
2: ہرگز نہیں, تمہیں اس دنیا سے وہی ملے گا روپا جو تم نے اس دنیا کو دیا ہے. تم اسی طرح رو گی, اسی طرح تڑپو گی, رات کی تنہائیوں میں اپنی موت کی بھیک مانگو گی, لیکن تمہاری آتما تمہیں چین سے مرنے نہیں دے گی اور میں تمہیں چین سے کبھی جینے نہیں دوں گا. چل جاؤ یہاں سے.
3: سال 1951, فلم دیدار کا یہ سنواد سنیے. بات دلیپ کمار کے ٹریجڈی رولوں کی ہو رہی ہے.
4: گانا ختم ہو گیا سر کا.
1: او, گانا ختم ہو گیا. بڑا درد ہے تمہارے گانے میں کبیراج.
4: درد کا دوسرا نام گانا ہے سرکار. میں گانے کی شکل میں اپنا درد ہی گایا کرتا. چمپا, چمپا بڑی سخی مائی آئی ہے. ڈاکٹر تو ایک ہی روپیہ دے کے ترکا دیا کرتا, اس نے 2 روپے دیے بھیا کو.
5: ارے بلم, میں نے تو کچھ 10 روپے کی آواز سنی تھی.
4: آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو کان کا بھی علاج کروا لینا. اونچا سننے لگے ہو بھیا آج کل, 10 نہیں 2 کہے تھے 2.
3: لیکن ایک وقت ایسا آیا جب دلیپ کمار نے ٹریجڈی کنگ کے اپنے چھاپے کو نکال پھینکا اور ایک کے بعد ایک کئی کامیڈی بھومکائیں کی. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اب ہم کوئی کامیڈی سنواد سنانے جا رہے ہیں تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. ابھی ذرا دلیپ کمار کا یہ رومانٹک سنواد سنیے. ذرا سنیے کہ دلیپ کمار مینا کماری سے اپنی اداؤں کے ذریعے کتنی رومانی باتیں کہہ رہے ہیں.
6: صدیاں بیت گئیں, ہزاروں سال گزر گئے.
1: ہاں, اتنا بڑا جھوٹ.
6: ان سے پوچھ لو, یہ میرے گواہ ہیں. تمہارے بنا ایک ایک پل 100-100 سال کا لگتا ہے. تم نے اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں نا, یہی تو مشکل ہے. بھگوان نے کتنی اچھی طرح تم کو سجا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. آنکھیں ایک جیسے جھیل میں کھلے ہوئے 2 کنول دیکھتی ہیں تو آکاش میں اندر دھنش کھل اٹھتے ہیں, اور شرماتی ہیں تو کلیوں کا سر جھک جاتا ہے. روپا, تمہارے ان زلفوں کی چھاؤں کے سوا میرے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. روپا,
1: ایسی باتیں کرو گے تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی. شنکر,
6: تم چلی جاؤ گی تو پھر ایک ایک پل میرے لیے 100-100 سال کا ہو جائے گا.
1: شنکر,
6: روپا,
3: دلیپ کمار کی خاصیت ہے اپنی بھومکاؤں میں پوری طرح سے ڈوب جانا اور سنوادوں کی ایسی ادائیگی کہ لوگ اش اش کر اٹھیں.
7: میں نے لوگوں کا ادھیکار چھینا. جب لوگ بھوک سے مر رہے تھے تو ہم ان کے حصے کا اناج اونچے داموں میں بیچ کر اپنے خزانے بھر رہے تھے. جب شہر میں بیماری پھیلی تو ہم نے دوائیاں چھپا لیں اور ان کے دام بڑھا دیے. جب ہمیں معلوم ہوا کہ پولیس ہم پر چھاپا مارنے والی ہے تو ہم نے وہی دوائیاں گندے نالوں میں پھینکوا دی. مگر آدمی کی امانت کو آدمی کے کام نہیں آنے دیا. مجھے اپنے بدن سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی ہے. اپنے ہر سانس میں مجھے دم توڑتے ہوئے بچوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں. بانی ٹھیک کہتا تھا, میں آدمی نہیں ہوں, میں ایک خونی درندہ ہوں. جن دوائیوں سے اس کی جان بچ سکتی تھی ان کا ایک ڈھیر ہمارے گودام میں بند تھا. بانی کے پاس دام نہیں تھے, وہ مر گیا.
6: میرا بھائی مر گیا.
7: اپنے ہمدرد بھائی کی محبت کا یہ بدلہ دیا میں نے اسے. اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیا. ان ناپاک ہاتھوں پر بانی کا مقدس خون لگا ہوا ہے. یہ داغ, یہ دھبے کبھی نہیں دھل سکتے. میرے ماتھے پر لگا ہوا کلنگ کبھی نہیں مٹ سکتا, کبھی نہیں مٹ سکتا.
6: ہم جیسے ذلیل کتوں کے لیے آپ کے قانون میں شاید کوئی مناسب سزا نہیں ہوگی. ہم اس دھرتی پر سانس لینے کے لائق نہیں ہیں. ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں, انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں ہیں. ہمارے گلے گھونٹ دو اور ہمیں دہکتی ہوئی آگوں میں جلاؤ. ہماری بدبودار لاشوں کو شہر کی گلیوں میں پھینکوا دو تاکہ وہ مجبور, وہ غریب جن کا ہم نے ادھیکار چھینا ہے, جن کے گھروں پر ہم تباہی لائے ہیں, وہ ہماری لاشوں پہ تھوکے اور اپنی ٹھوکروں سے ہمارے گندے جسموں کو رون ڈالے.
7: میرے ساتھیوں کے نام اور ان کے پتے ہیں.
6: یہ سب کے سب میری طرح مجرم ہیں. یہ سب کے سب میری طرح خونی ہیں. آرام سے زندہ رہنا ہر